0: Matil, Matil bete le ala le da.
1: Na Matil bete lua.
0: Ah, Matil.
1: Matil bete le lua ne. Nde angai. Lua angai kunde.
0: Mare escape.
1: I escape man. Nde le lua e wan de escape ndokra.
0: Hai.
1: Lolo wa Samson e wa lag ne ke escape wa. Lolo wa Jonas e wa lag am kanji ti Jonas anywa. Ha?
0: Denem tiamba kare la simba daba ba yeba geba.
1: Kala sodo. Italeno eh itakun gangai yadu
0: ne da alum
1: mambe mtano passer mono junior tu kutomi kon ni mi wala yakul luwa ra mi amda amra goro tatle luwa mam te kam tatle luwa
0: la kub jilim ne jil mai ma tu gudin ne jil tu mai ma ra ba dena kal do ma kistar pedal mi ma velo bi ne mara tu gara la la la sabe kul ni gelim ne ga takam be kul gol to jilla yendota mano wasa mai eh ne to dena le ma deg ma sang dera kal ma ne sa ye ngalim ji sino akun ka mtangan jewa mtai iba mujir ngan jeme dena gem ba tel ma gogora madam gan pak dagi to jisidle a tu ji ituri jala mai ma kwat ma kwagan ah ma kwagan la ma kunda dum ka to ne ku ni gedan na kawlula ngan jele da ka wala da ka wala wala ma da ma ne mbuji
1: na ka ni ti ide be ilua ila kan ai ge ki ti na ke de lo ino e i ka ne ai tanga wal ai ta de di i ka ne ai tanga wal ai au na indir kari na kan de au ti ge au sa ya kra ngane i adilter i pese lua ndak de ye kan doki ge ki ya ne da in joto andinda tangol nai riran kam kla kam kam kam kam kujim lam sotne
0: ansem bai jangu win le to ne yema tadine la
1: a jatitial
0: ansem bai jangu win
1: ne bat nei da ind kari ai tadeng de kra o nei ka ne tangawalu au sangaw tikialu sangawane ndile luanda
0: e ge ka sangaw na ka ma da den langsen ku wino bai jangu wino le yema macha ma na ulu la
1: ma pa passe mono junior ala la mam ta muato la jajing jaj kuni jajire conseil discipline il a jajo talay jaj
0: sino ma na ne wayim grab ne wayim mi amare lo lo kam ma ma kul godol ma
1: alas moto moto moto talay
0: oto o ba ha rera ma ma ko pak dal magan
1: moto
0: ma ji maura ansin ma maura ma ngina ma ko ta ga tayi
1: kai riarar tuj kambenia mariage ge tana ga kam lamsont le jik gogne no ye tana tuju deg kane ayan gautuk deg ga kane ayan ne dig jikan gan jin ga kasane tan nan do juala ne andan kumna ikmadan ta kumnia ik deg de ayan ta kum gawa ye tana tuju kam lamsont ala ji ye jel jan kad kede kad woni ndan tana ye aran adu ay ndan no luatu ad luwa wo don ti kole awo deg de le ye ma jaira sha aduwa nakande ku janane tatuane fukadi helinata na diga helinata lane ndaranan dakumnat ye tanagra tuju kam tujitne na lon tana tujane ilamzora na tujino kuto kam kunle degingawo le degaye asoko natal rasisi kam lamsotne kulu yagra tuju kam lamsotu david ke jilajidu kam lamsot le jinela ji todiju ke baktak nya jinandu ke nya be kadlu lola tidi
2: kadu role le ala lo
1: ah la david re ran kadju tudu bak da jintu nige deg de lona
2: ah anegnele
1: ha
2: todu chinale bardo bondida batan ko gordol ngada targu todo david le inya to ba mpa beda made kele male aldom man bada mama kas kaleche le mare
1: inda kete meli tankai irati be iye de tok in la ma kade oje ad example nyakwaju yakuna nyakwaju no ikarad ngang na inda ne inda ila marinu indi sa de de kule mel man ke kan indi sa de de ane isa de de krangal ila roi go tatle luwa ay ndikuto talulu akon
2: nga togu amule tarmai o
1: rira ya
2: kor per irag tonanga unjak ni le iya ba nunga goli dan ne da ba ma konga no maji chege ba isdi dagali din ne gu mama pano doje shubelnga di talau da ma mas patol deneda al doida unde ndai kobu na me ndoru bunele mam tori dole chris a ma kunde kire daga ba kan san e dan ba didi kayil ba mu amam gang nga kana di isrodede da kode de isrodede da kode isrodede da kode lo tag ma jele pa dusi je au nadel bune ngada de dula mana judesco gundo credit de ba ma mum jodi tu ya de da lardo ngona no mali jakuba du ma elbiwa judesco bune de da ulam na konga num je na godu konga num je godu wa ngada telda na maya ba uilelwa
1: Seigneur Jésus.
2: Oui, d'abord, dojo qu'il était, mais il était mal, d'abord, dojo, ben, eh ben, oui.
3: Natala, mais il y a là. D'autres, nous, M. Corne, y a la Bible, quand elle est là, la femme doit être soumise. Y a qu'à dégager, dégager, la donne beaucoup de talent, gawa. Dis là, t'as cette joie, adouaye, tornda, tornda, que tornda.
2: Garda, ouan, dieu, ben, d'abord, torbi, maman, domine, de baraba, ma kudu, torn, dieu, j'ai bien. Ta yele ba de dula maba om de singa ampa ma de kulai yile de nka tok ba ne ma de kulai dunta neje bangje dunta domle mana maka kune de kamyo ba re vevit parce que oui asa da kamyo ga asa ge che ba re vevit no le e bana ma kune de kawdu sai kai kullu
3: hai
2: ma bana ma ka kulai kai kullu kam nai kara ma bana ma kunda kabo do ba ri do duru dunta nang ya de sima mare che tarle na ma kunda na de etage mi da ma kila e ber après da ikdanda da kila kene ikdanda kila kene amare doje mi mano na ba gwezu da na nan kara da dale mai ma kunu shar ne kusari jele de tu
3: hay
2: ne kusaje tu mai mada ba ja dulam na di mana am to fonctionnaire da na mauta credit mauta di da yole ba no da mai ma ka koru kondlum gnu ne da ma koru gus kana ka da kusari ne ani ji tu gum na ne le ma da bele ma ma ka da ba yona dunda asgarje bana discharge c'est comme si dobe nga bu mali bu mo ban patangom da da kom kulam dangay do be nam pa me nga nele takum dole ba ne se di takula kum na kum dogo dan hb ba de ba ne o nam pa mali be da nje tok jele mali ma maud do tok no ma makunda mum dwede la ile ade ga tok isne mali kun mum ka mun mum me eglise ne na kula eglise ne jim ka mardum oprand ka mardum ngale to banka eglise la dakula do nim konganum jedle kam sa dalwa bam ne ndum bade jibe ko se tadi ba kilam kenewa
3: aba durbali
2: ma
3: ta leki ra endunye israel kam taitu e tant leki ketia ne ade jim maj ndoti ade oprand maj na ba lon nyagra tuju kam dunya tne noy jodim le kam mission tan Jofran kane dega ba in collecte social kane moy bay se duwal ha wala ofran wala jimal ye jinja jelta ko ba jajelta doit to ba ha mo tale nanke ita credit ha credit na immobilier credit scolaire credit fete ye kusle gutom ma ay sa ko sutube ikra ila lo ye den ala ofran dal den la timalane ikel luwal kutok la lewa gek nak kete na gus no la nyag tu gogne ye ik gus gus ay la yang kam no atale ji lam so ja dogo itu bay
2: pas nga to
3: asane no ye de ka ad gus maji de ka ad jadu ndog mba ka dang seg ndog saig ndog ngan biang la ya lo to ale ang seg ayin god passer gayin god ko duat na den adian sa passer gal adian sa ancien galle tale toane jajindai bor kam tabl taki rael noy mam mamel tuma daini bor tam ta do tab
2: maji ngatogu tarle itura tuba mone male kam ne dum bel jergu tangum 95 mama mila opnade ba munu mam engagement gum iragu mpase makunu rom kar alam ba daru fulali mam bede jeli tutune bus jegu mam marg mare ba ji dadu maria je neje nole imbon yam je ka alas maidum akam king gam da mama ka
3: i da dai ga el no lu an dai kin dai re
2: lu ale undam dai ko
3: an dai dai
2: ne
3: tak maria lu ane di an di jal yo ka di at lu o yale an di gual
2: jamais
3: an di gual
2: jamais yo gum maida sey bari kene ko lu tarra sey ori kul sigu gu da jen tombojo wa jen chane di tombojo
3: ira ko
2: bon bere da ma di da ma ti ta ku sri ji sidne iye ma mulai no inga passer de la ulen mara o prendre ki taiji depi ba mun engagement mun mum mum ke sen munuma alamba on mi aba ma mila du ba moni de ne chejim du rabal kan pal do julwa ibe mona ah ah ba pe ne ba de kuram
3: ta kira e no e ira e bata i do no luat sei de aba tan do no luatal lua le ji lua ke tog an da de ke ndei de ala tan do aba tan do no luatal lam na melino
2: ma ji ma ne ya u dai be aka ma ne sei mai tunju ko be jile ala ma ka u bolo as gardien da dadi kuru ta eglise le ilai se mali awuji bene la mama ka u be no bi mada to bi gudu ma mod mawlolom
3: au
2: targa panda ma ya kulu lasu ma
3: au ta ko je le ha ya ga ne sane ilai san ke krasi krasi na lol telo ma jalta ne ai ne ek dojit kam lamsot ne ye ji lamso e jelin san ji pu vele ha jirak to talo ala talo lo ai ta justice talo lo ai ta ko gorwat talo lo ala de andong na dai no ai to
1: an se katime
3: ha
1: ya la prédication ase ya da di mama montu ya minu e dui bar wulwul la prédication
3: dunia tuju
1: ha
3: dunia tuju
1: tuna tuju mama
3: lol don dog no e mi amra ta ko tu ko na la mam ko kon ku to tale deg mam mo diane ku to mi la ma ku goso ma ku teru ku ma mel deg tag anane deg arena ren kit kandu ku to nyala lam soda tuju ko tala ayin ko ku lam so ti
1: bia
3: lon la san majida won goro lam soal
1: bia
3: ha
1: bia
3: ri la yan yi ku yi le kariye yi ki ku ala ti dom tal gogne e joy do table tal wo joy lo kadu wo frontal wo lon daran collecte tube special kane doyi mai don aleri raya
1: katimia
3: ha
1: male ngir dab bam ngir to taw dai musu mission le to musu ya dai awur si je taygus jerishi taygus se gus le ngaba to kawne dara ege mam dejem ge kar alale men do bonele ge kuran je si na to bay to do sigada andui tienda o frant gudo e dim gudo ke mission katija konje ta me crise mam ge kar ala coupe o pran ala coupe din bada gardinabi kuma kulam tar mayo gum jireya kulam passe um misongel awda yi collègue di une spécial ngoto kene espiram ngoto kene est ce ala wala passe collègue spécial to me be darawa
3: na doita li
1: madi
3: ha
1: ma kula ala mbakar coupe ne jeno tous se jacuse na bakande ke misonga
3: peut-être
1: ban ya madame misongo ndai bi me mam le tumba yi nol ba ya talala le no et sim ji bone misinele mis dans mes comptes bam ne mbiya ban passe voilà Mare ninde tout le match sing mission ya kula yan jim ninde jim jim am jok
3: el ta yad mo a
1: jesi ja konal ba a sale durbali durbali le jesi ja konal durbali le ma igir tuto kona nu ma ba durbali de chalo de sa jana le igir tuto ba do jonga ba jidalo
3: na yan na e jikale lamso kale jel janke yak goru atal
1: Essayez
3: de quand il faut loi, dès la femme doit être soumise. Quand dès dès la doit bera ngawane ne ngon koy el takun tajitu baite kujum
1: ngon ngon. Mais est-ce que inga nouvelle tout ngon le tenel ale kongane de le godole
3: inga
1: ngalo.
3: Ah? Ele man dès dès le ngoto?
1: Ah OK. Ma di e bam ne mbaybane.
3: Dire ayo.
1: Ne mba kula tout asane no le. Jele jomne jena tout kare u baba no. Ele je da se si mission le nande ko male mam to do mission ne le e ba dom tale de nan tu ba do la mag do mission de kam ne minga da ma ku ne munda tare no sig ne da ga da no la to bel ya ele ardi me eglise gne ne to ar me eglise ne ba ne ba den la gudu ga ka da ka bu je ne je tu la da ba no me on no ri ana bon to do ne bodi bo no le bole de da ka ci ite je la a bole ite je la babonele to gud gud da ja kon jaeng do si seng tu mag misinele mama consider dans sadle da ja de kudu ta eglise le car eglise bo lar de gousse la ja kudu chale aska di ku dis don yod non a bola o se 28 le to la de date le gud do si seng eglise ne mamula de jim se na ba sa kun garado durbali godan parce to eglise le mamula de ba da mulade je ko me je ko lu jade dis do yo no bole durbali le bole de sina onjel to da ma mulade ba no mulay ile ti sele jaw julana tar ile to ancien le dale mal to collaboration le da munda nani ku nda ba mari u da kari u la passe de toto sele is jang danger en danger ba ne de se u ya da maji ya mne munda
3: tar ikutu be no e kanital tana le deg dega tana ne anyanna kam kam kutlam sontla nyag tu atel ko lam sontla jie gogne
1: de atade bial quand de ngada jajada on du beloa aran siabal 10 ans aran bal kla nan 10 ans lo nan 10 ans ne tale na onatu ad gerin na majitan la aren ra ra mariage kam lam
2: khot la
1: wan to gerin na de gerin na la ne tan na onan dan kum na kol na ne yan na yan na ye asa e de gen madai mi kam lam son e jajada on du sia and sia kam kujut kra
2: ngam jaji muda de para ju
1: da ju and sia kam kujut ye lo sia kam kujut bal kla lon taguto gerna majtola are kan gus lokto dotto kul jajada ambel kam kesu ngon wal klae ira italam talam tuga
2: tal ciga
1: talam tuga
2: beza enda toneng bien kalas
1: kam to jesus amen.

aju chat kartu jina jungana dodu romunda aku je tarjega dobidi targuma kilambisi du dotar engu to du ministre kudum kula gojto jene kulji jadi professeur Abdrahim Awad Atayib imebe dege jamana ne tagne kuto ndoroju au keme rom gonbe kongu boyge Italy are kawule ki tur ministre Abdrahim Awad Atayib ne lenda kingana boga kun kude boni sarte ndoroju gre munda wadonage dokum dunia ne gundara di ot on yield are to nongo gudum kula go jonne ku sajare ku FAO ku ka Nations Unies ba or ngana le tugbe are ngana le to dan jira politik jilum bagus ne gir jilum tu jira standu ti kor le bi jilum te lay dak ngana de bappa tar go ju dum bon ne kulum ba lafiya go to do jilum ane ku sa go to ngan jilum ni sa go ju to tu jilum salen da jilum ndum bangam de et c'est elle dit c'est karangandi ki kaslenda jingane ku sa de majeto wadana gunje kongo dogre jine jogo ton dogu dor nda me bi kichat ne dum papa tal de ne commerçant ji banje kun do entreprise ji ara tol cha ndo bali de sine kay bo bare maison nationale de la femme as ndo jo bele da tenk to de dene ji e ne lenda jingana maina tar dum che sine gerje le de bud budum bo na de o to kontar gudin tor nda ge kos gele dene kare da kula la o ji to dogu bare zel kaf ne bi jigi tana dine gumbo do na din ba da kula ni goji ton do kamar sanito ari dine dinda kam de do kane kam de dinda ne kane kam de ki do ne jigi ila de kaglum ne jigi da re kar kula li dawdi ke de ma jel ni le oji do sang do ki ngalar ko su digel kamar sanidilum ke patar goji do kilatar bina do oji do do do duandilum ba de jigo do larga ka don ne kara nyalum to are duko suru jige den tolo ba che sekandi je tugube tunba kare da kula le de majilum oji do be jige na dine gitau sang do da kamar sanad ne le egman madam Ashta Jibril Nassi ne to de presidente ko do chambre nationale ka entrepreneur ko do deneje bisulum ne ndi jide den to do je kura ko ido garde ne min je mirije timba kare do kulara dene je ko ido kamar sanele to maji matare lardi do rat kamar sanede asil ar konte lardi gde nda do dedi ko je to taxi ni ne nda urku ara dene je ka lokisite ke ke je bo ka dal kula kene kara maji kara godulum to ara gele ne to nda deng to de tira kula jigi bobo pa tugu denda kosgil dene jine lidi kare da kula lidi rima jilim kare dani jildi rima jie oidone jitu gu beilim to as njamba legi to du ministri gu dum kula goji do larjadi goji do sang dun ba kulegi mebedigi debu lor denda tilda debu sit dinga mebedigi bongor oidone mayi kebi tagne urnan kene aregi ministri tayer Ahmed Guilain ingade dengi to di Ahmed Guilain ingade dengi to di njo kuntolo jo burbudi are patar goji do ne je gra gin jige ras gele le le se di ji ba kam da gidum ba kan de gele wa me be de gen jame na ne le tonda go america ora kula ga tatar ga wa do gu do ji le si ne je le tonda jame na le nda tel ne gran are lo kan ibo ji ne le nda am le da ji si ne ji do ru ji tonda ne je gidu ji du sa yi ru ji le mbol do ru du to ar da lo karang ndu ma jelum da are muy karatulum ta ne tunda tunigi kare laj ku jidodu are degi turi kan ku jibe ci ati de jila ta le dodi tugu belem to ndogo dor nda dimas karag bi ba afrique namba to sidin kan de vaccination de tol ci ando ba legi de sydney are nganal de ne linda de patare tugu are ge tol ci adam ba nja ba gu nja gol ci kan sport ek to de ta tour ms ki chat de docteur Chantal Kabiré en pas sport lom vaccination ene to ne je na de ga ou na drag lom ek to de ta tour ministre dum ko la de la fiole de je de docteur Nara Narasum Mbaidum en to de directeur adjoint de santé
patuku vaccination kosingandi ndelenda tu nege kage majiki kilano mwinjidigi kare mwinya kundadi ngandi lemto wala khaduta de watu tarjega dobelege marila gele barma badangwa milambisi de matodan de balum telunga yisa chokwe Gabriel technicienam.

yawa sunya be kanabe felix mu fakaya madina marare metla ya kamin jino za wo fuki ko mara zama marare me kalu bu fabo pulia da madina pale kan kanugu ako te fa dan ne pale kanugu ako ka bo fak da gilma dina gijore te selure metlu bu fabo no yo da madina laye be sofoni abel mu ka fakaya madina gitale ba pya no cham fo ya pele ni choro lo bo fabiri de madin lo balwe garçon am fa ke madin lampagam sa kote ko min malere lo bo fawe meto za wol bo bien zube armel am da bil madin ge jore me lo bo fawe za mai ka fa ke madin fa ke madin gwe te ser doy yo ha te ser doy te ser gwe te ser toro yo gwe te ser toro yo za mai ka fa ke madin gwe te ser lagon meto za wol biri Je me veux que vous zazere me yanvia mito zal du van van dedans je me veux que vous faque gume vienne tana mito zal bi wa bi appeler notre technicien au dans bureau